küpsistest majades iial. Kurbust ei leia sa ees, sest uudised rosina raadiosse.

Kõik lapsed teavad, kus mängib parim muusika. Raadio Kids Zone.

0: ma tutvustan sulle ühte perekonda. Poiss, tüdruk, koer, kass, hiir ja tükk juustu. Mis küll ometi võiks valesti minna? Ülinaljakas. Poiss, tüdruk, koer, kass, hiir ja juust. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: laste lemmikraadio, Raadio Kidsoon.
1: Happy Halloween!

0: on filmiaeg .
1: Nii tore .
0: Kui sulle meeldivad need tegelased .
2: Mu triibud on kulunud , pean need kohe üle värvima .
0: Siis sa armastad neid filme .
3: Minu arvates teeb roosa selle koha veidi rõõmsam .
0: Pikemad seiklused , suuremad naerud .
1: teeme seda koos .
0: Kidzone'i filmiõhtud laupäeva õhtuti telekanalis Kidzone Max .
4: Raadio Kidzone .

0: tahagi mangot. Ma tahtsin tangot sinuga tantsida.
1: Aga siis olen ju mina.

0: ilusasti
1: nagu Elina Nechajeva.
2: See on Eesti esimene lasteraadio,

0: vaatame midagi toredat ja lõbusat . Mängime kaasa ja õpime uusi asju . Kogu Kidzone mini sisu on hoolikalt valitud . Turvaline ja pisikestele sobiv . Ja pakub nalja ka vanematele . Kidzone mini .
1: Radio Kidzone .

0: Mauto saarel ei ole ükski päev samasugune.
1: Your Majesty!
0: Päästeoperatsioonidest, veealuste imede avastamiseni, elu koos delfiinist sõbraga ei ole kunagi igal. Sukeldu sügavale seiklustesse. Zoom. Valge delfiin. Telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
1: Loomulikult Kanal 2.
2: Raadio Kids Zone.

0: Kõrgel lumistes mägedes elab armas orvutüdruk Heidi. Heidi toob oma heatahtliku loomusega ümbritsevatele inimestele ja loomadele palju helgust ning elurõõmu. See on imeline seiklus idüllilises looduses, kus Heidi oma sõpradega avastab elu tõuse ja mõõne, kaotamata oma vaba vaimu. Heidi, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures Keskuse tänav 4. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
2: Raadio Kitsun.

0: kogu perekomöödiatest. Lego kangelasteni.
1: Ninja, go!
0: Kui see on põnev, siis on see Kids Zone Maxis.
2: Lase mulle vett peale.
0: Nii palju saateid. Nii palju avastamist.
3: Osa. Minge!
0: Maksimaalselt lõbus lastekanal Kids Zone Max.
4: Raadio Kids Zone.

0: Maagia on tagasi Equestrias, aga selle hoidmine pole lihtne. Sunny ja tema ponisõbrad peavad üheskoos tõestama, et nende suurim vägi on sõprus. Minu väike poni, jäta oma jälg. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: suvine lugemine täis põnevaid lugusid. Mis on tüdrukute toidupoe edu saladus? Kas alkoholisõltuvusest on võimalik päriselt vabaneda? Miks maksavad festivali külastajad üha rohkem mugavuse eest? Lisaks, kas diisel või bensiin? Kraft Zeppelini õhulaeva lend üle Eesti, Merik Kestna Veneetsias ning maitsvad lillkapsa retseptid. Postimees nädal. Parim ajaleht ka suvel.
1: Raadio Kidzone.

0: Riie ja Wendi , kaks täiesti püsimatut energiapalli .
1: sa veel saad .
0: Nad on õed , parimad sõbrad ja teineteise suurimad peavalud .
1: ka ammu plaast minema .
0: alati koos ja alati mingeid krutskeid tegemas .
1: suur padjasõda , haisukott .
0: topeltdraama , topeltlõbu . sõsarad telekanalis Kids Zone Max .
2: raadio Kids Zone .

tõstama sakkäsi ette, kaata peo pesale. Tõsta paremuma ette. Aseta nüüd risti näed. Enda vastu tõmba käed. Ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids Zone.

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee /ajakirjanduskool.
1: 9 arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Tuo kuue huumori apteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Tuo kuus.
2: Tänapäeval on muutliku pilvisusega ilme, mitmel pool sajab hoovihma näikese oht, puhu valdavalt lõuna ja kagutuul 4-10 meetrit sekundis. Päeval on sooja 18-26 kraadi. Hetkel veel Tallinnas sooja kraade 15, Tartus 16 ja Pärnus 17.
3: Raadio Kitsun!

0: tehnoloogia on tagasi Equestrias, aga selle hoidmine pole lihtne. Sunny ja tema ponisõbrad peavad üheskoos tõestama, et nende suurim vägi on sõprus. Minu väike poni, jäta oma jälg. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Radio Kids Zone.

0: You morning.
1: Leo näeb asju omal erilisel moel.
2: Wow, siin on nii ilus.
1: Mõnikord tundub maailm suur.
2: Mulle ei meeldi, kui nägu märjaks saab.
1: Aga koos sõpradega on see turvaline ja lõbus.
2: Mängime kõik koos. Vaate Loolat. Su kurk on väga punane. Kas näed, Leo, kui lõbus on koolis käia? Sul on õigus, papu. Kool on tore.
1: Tule ja avasta. Leo Maailm. Telekanalis Kids Zone Mini.
3: Raadio Kids Zone.

0: miks , kuidas , kus asub ? iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest . saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu , kuid pakub ka väärt meelelahutust . Galileo täna õhtul kell 20:05 Kanal 2 .
1: raadio Kids Zone .

0: kas keegi ütles dinosaurused? Rända Andiga ajas tagasi ja kohtu Tyrannosaurus Rexi ning teiste saurustega. Andi seiklused dinosaurustega. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: Lehes nädal. Suvine lugemine täis põnevaid lugusid. Mis on tüdrukute toidupoe edu saladus? Kas alkoholisõltuvusest on võimalik päriselt vabaneda? Miks maksavad festivali külastajad üha rohkem mugavuse eest? Lisaks, kas diisel või bensiin? Kraft Zeppelin jõhulaeva lend üle Eesti, Merik Kestna Veneetsias ning maitsvad lillkapsa retseptid. Postimees nädal. Parim ajaleht ka suvel.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
3: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine. Jäta meie hooleks.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
5: Ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma näikese oht. Puhub valdavalt lõuna ja kagutuul 4-10, puhanguti 15 meetrit sekundis. Sooja on päeval 18-26 kraadi. Hetkel Tallinnas veel sooja kraade vaid 16, Tartus 19 ja Pärnus 18.
6: Raadio Kitsun!

0: maailmas, kus peituvad iidsed, unustatud jõud tärkab uus oht. Võimsate dinosauruste väge kasutades astuvad Power Rangerid väljakutse vastu. Võitlus mineviku, oleviku ja tuleviku eest algab nüüd. Liitu lahinguga Power Rangerid, Sauruse laeng. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Maailmas on palju imelisi loomi. Andy töö on neid aidata.
1: Time to go on a safari adventure.
0: Lahedate vidinate abil on kõik võimalik. Mõnikord peab looma mõistmiseks ka tema kombel käituma.
1: Oh, that feels great.
0: Vaata Andy Safari seikluseid telekanalis Smart Zone.
2: Raadio Kids Zone.

0: oksjonaaegade lahedaim suvelaager. Ees ootavad vallatud kelmused ja vägevad seiklused uute vahvate sõprade seltsis. On aeg looduse rüppes unustamatuid mälestusi luua. Laagrisse veetud telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Ilm Eestis on muutliku pilvisusega, mitmel pool tuleb hoovihma ja näikese oht, puhub valdavalt lõuna ja kagutuul 4-10 meetrit sekundis ning sooja on päeval 18-26 kraadi. Hetkel Tallinnas veel sooja kraade vaid 16, Tartus 20 ja Pärnus 19.
1: Raadio Kitsun!

0: Kas sa usud, et on olemas tõeline imelaps?
1: You are the chosen!
0: Jaanu otsib vastuseid oma maagiliste võimete kohta.
2: And training you to use your powers correctly.
0: Iidne needus on levimas ja Jaanu on ainus, kes suudab selle peatada. Animeeritud fantaasiaseiklus Jaanu, telekanalis Kids Zone Max.
3: Radio Kids Zone.

0: kui sul on lahedaim lapsehoidja . Kõige koomilisem ülemteener . Ja ägedaimad õed-vennad . Siis on kindel , et su elus juhtub iga päev midagi ootamatut ja jaburalt naljakat . Jessi telekanalis Kids Zone Max .
1: Raadio Kids Zone .

0: alla .
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti . uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus , Port Arturi keskuse ja Tallinna maantee Maxima juures . vaata ka www.taaraautomaat.ee .
2: laupäeval ilmub Postimees Nädal . Suvine lugemine täis põnevaid lugusid . Mis on tüdrukute toidupoe edu saladus ? Kas alkoholisõltuvusest on võimalik päriselt vabaneda ? Miks maksavad festivali külastajad üha rohkem mugavuse eest ? Lisaks , kas diisel või bensiin ? Krahv Zeppelini õhulaeva lend üle Eesti , Merik Kestna Veneetsias ning maitsvad lillkapsa retseptid . Postimees Nädal , parim ajaleht ka suvel .
3: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
4: mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi siia .
5: mina olen mõra ja sätin end siia nurka .
6: mina olen Karklasi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast . ära oota , paranda täkked ja mõrad lähimas Karklasi töökojas . helista kohe 1720 või broneeri karklas.ee .
3: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
7: Raadio Kids Zone .

0: Andy on üks uudishimulik sell, kes töötab muuseumis. Üks maagiline kell suudab viia Andy kaugesse ja põnevasse ürgaega. Tule ja vaata, kuidas elasid loomad miljoneid aastaid tagasi. Andy eelajaloolised seiklused. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
1: Kas tead, kuidas võita endale prii täis kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transportiamet.
2: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
3: Mängime hoopis suksusid.
2: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
4: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
2: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
5: Päeval on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, on äikese oht, puhub valdavalt lõuna ja kagutuul 4-10 puhanguti 15 meetrit sekundis. Päeval on sooja 17-26 kraadi. Hetkel on Tallinnas soojakraade 17, Tartus 21 ja Pärnus 19.
6: Raadio Kitsun!

0: enam naeru. Rohkem sõpru. Ja kuhjaga naljakaid äpardusi. Ülilõbusa lapsehoidja Jessi ning nelja üleannetu marakratti seiklused jätkuvad. Jessi, telekanalis Kids Zone Max.
1: Radio Kids Zone.

tõstama sakkasi ette, kaata peo pesale. Tõsta paremuma ette. Aseta nüüd risti näed, enda vastu tõmba käed. Ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids Zone.

0: Unenäomaa on maagiline koht.
1: Wow, I've never had a dream like this.
0: Aga kui saabub õel õudusunenäo kuningas, muutub kõik päevapealt.
2: We'll rule the dream world!
3: Let's be heroes, Z-Block.
0: Kas meie kangelased suudavad kurjuse jõududele vastu hakata? See selgub sarjas Lego Unenäod, telekanalis Kids Zone Max.
4: Raadio Kids Zone.

0: unusta kõik, mida oled seni ajaloost õppinud. Ja avasta uusi seni kuulmatuid ning hämmastavaid lugusid minevikust. Uskumatud lood, mis naerutavad ja pakuvad põnevust. Hirmus ajalugu viib sind rännakule läbi aja. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

Kui tahan, siis olen Austraalias või käin Jaapanis kirsipuid maalimas. Aasta pärast tehtud tumma õrnal, paika tekijal paikalikas.

0: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
1: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
2: Ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma, näikese oht puhub valdavalt lõuna- ja kagutuul 4-10 meetrit sekundis, sooja on päeval 17-26 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 17, Tartus 23 ja Pärnus 19.
3: Raadio

0: Kas oled kunagi mõelnud, kuidas tehakse Fenderi elektrikitarre? Kuidas valmib maailmakuulus Parma sink? Või kuidas viiakse varustust rahvusvahelisse kosmosejaama? Ära muretse, meil on vastused olemas. Kuidas seda tehakse? Uus hooaeg nutikate noorte telekanalis Smart Zone.
1: Radio Kids Zone.

0: kas seisa?
1: Brüsseli katused on ta mänguväljak. Otsusta, kuid tema missioon on õiglus.
0: Hüppa!
1: Hoodie on parkuuriv superkangelane, kes astub mängu just siis, kui lindeda kõige rohkem vajab.
0: See oli vinge valge poiss. Sa oled suurepärane parkuurija.
1: Kas ühined tema missiooniga? Põnevussari Hoodie telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: Lehes nädal. Suvine lugemine täis põnevaid lugusid. Mis on tüdrukute toidupoe edu saladus? Kas alkoholisõltuvusest on võimalik päriselt vabaneda? Miks maksavad festivali külastajad üha rohkem mugavuse eest? Lisaks, kas diisel või bensiin? Kraft Zeppelin jõhulaeva lend üle Eesti, Merik Kestna Veneetsias ning maitsvad lillkapsa retseptid. Postimees nädal. Parim ajaleht ka suvel.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Mina olen Karl Karklasist.
3: Ja mina olen Anastasia.
2: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
3: Nii täkke parandused,
2: klaasivahetused,
3: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
2: Nii et, kui sul on klaasimure,
3: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
2: Broneeri aeg karklas.ee
3: või helista 1720.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20.05, Kanal 2.
5: Raadio Kidzone.

0: seiklused ei lõppe kunagi. Ta reisib koos oma sõpradega üle kogu ilma, et leida põnevaid ja imelisi loomi. Liitu Andi seiklustega telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: loomulikult Kanal kahes.
1: Tänapäeval on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, on äikese oht. Puhub valdavalt lõuna ja kagutuul 4-10, puhanguti 15 meetrit sekundis. Päeval on sooja 17-26 kraadi, rannikul võib olla jahedam. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 18, Tartus 24 ja Pärnus 19.
2: Raadio Kitsun!

nii mäu, kes teeb auh ja kes teeb njau, kes teeb muu ja kes teeb mäe, ringi sisse sina lähed.

0: suvelaagrid on alati ägedad. Aga mis siis, kui laagrit juhivad loomad? Kaks parimat sõpra teevad vanast laagriplatsist metsa naljakaima koha. Jahihooaeg. Looduse kutse. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Radio Kids Zone.

0: Raadio Kidzone.
1: Kallistan sind kaugelt, kinni seotud on mu käed. Liiga lihtne on see elu.

0: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee
1: Raadio Kids Zone.

0: Marie ja Wendy , kaks täiesti püsimatut energiapalli .
1: sa veel saad .
0: Nad on õed , parimad sõbrad ja teineteise suurimad peavalud .
1: ka ammu toast minema .
0: alati koos ja alati mingeid krutskeid tegemas .
1: suur padjasõda , haisukott .
0: topeltdraama , topeltlõbu . sõsarad telekanalis Kids Zone Max .
2: raadio Kids Zone .

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Ilm on muutliku pilvisusega mitmel pool, sajab hoovihma näikese oht, puhub valdavalt lõuna ja kagutuul 4-10 puhanguti 15 meetrit sekundis. Päeval on sooja 17-26 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja kraade 20, Tartus 24.
2: Raadio Kitsun!

0: lastel on nüüd oma raadiojaam, Raadio Kids Zone.
1: See on kõigi laste lemmikraadio, Raadio Kids Zone.

0: Tiit Sõuni lastehommikud Kanal 2-s.
1: See on vinge.
2: Sa oled sattunud teise dimensiooni.
0: Nädalavahetused muutusid just veel paremaks.
1: Hurraa!
2: Vausa!
0: Vaata kõiki oma lemmikuid laupäeva ja pühapäeva hommikul Kanal 2-s.
3: Raadio Kids Sound.

0: Cassidy perekonna ranchos elavad dinosaurused ja pere pisimad õpivad nende eest hoolitsema. Ükskõik kui raske ülesannega poleks, on lapsed selleks alati valmis. Pärast rasket tööpäeva on aeg lõbutseda. Dino Rancho, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: mõned teismelised ei sobitu süsteemi.
1: Me ei meeldi neile, sest oleme teissugused.
0: Aga nad käivad koolis. Omal moel.
1: Kui jändad kaledega, jändad katlaruumi kuikuga. Mul ei meeldi kitupunnid. Nad ei tea, mis neid tabas. Mida sa endale rääkisid, Riin?
0: Koos nad komistavad, kukuvad ja tõusevad taas püsti.
1: Phoenix Rise, kes on showks valmis?
0: Phoenix Rise. Telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: igal õhtul kell 7 Kanal 2.
1: Täna on mootliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, on äikese oht, puhub valdavalt lõuna ja kagutuul 4-10 puhanguti 15 meetrit sekundis, sooja on päeval 17-26 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas kui ka Pärnus soojakraade 20, Tartus 24.
2: Raadio Kitsun!

0: ajalugu, mis ajab naerma.
1: Mul on hea meel, et su profiili nägi. Ma teadsin, et peame kohtu.
0: Kunst, mis ärkab ellu.
2: See on jutustus, mille sarnast pole olnud.
0: Ja uued karvalised ja sulelised sõbrad.
1: See on mu hea sõber, Kai.
0: Smartsoni saated teevad õppimise põnevaks.
1: Kas Mona Lisa naeratab või kurvastab?
0: Lõbus tund täis tarkust. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Radio Kids Zone.

tõstama sakke siia ette, vaata peopesale. Tõsta parem oma ette. Aseta nüüd risti näed, enda vastu tõmba käed. Ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids Zone.

0: Peppa on armas väike põrsatüdruk. Tema elu on täis armastavaid sõpru, perekonda ja lõbusaid tegevusi. Ja tema seiklused panevad alati rõõmust ruigama. Põrsas Peppa, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: Nii, kas kõik on valmis?
1: Jaa, oota, peaaegu.
2: Mina olen valmis.
0: Mitte veel, kohe-kohe. Jaa!
3: Kes siis poleks kuulnud miskit kuldse võtmekese loost?
0: Buratinos!
1: Jaa, Malvinas!
4: Artemonis!

0: ütle mulle, kui kaua see lugu see veel on?
1: Ma mõtlen 100 aastat.
0: Või äkki 1000?
1: Ei tea. Oi. Oi, saigi läbi.
2: See on Eesti esimene lasteraadio.

0: päevatund . mis meist saab ?
1: naiste jutud .
0: Postimehe podcastid , audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis . alusta kuulamist juba täna .
2: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti . uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus , Port Arturi keskuse ja Tallinna maantee Maxima juures . vaata ka www.taaraautomaat.ee .
3: miks , kuidas , kus asub ? iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest . saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu , kuid pakub ka väärt meelelahutust . Galileo täna õhtul kell 20:05 Kanal 2 .
4: raadio Kids Zone .

0: Uh-oh, keegi vajab sadamas abi.
1: He's in trouble.
2: There's something seriously wrong with him.
0: Elias ja ta sõbrad teavad täpselt, mida teha.
1: I'll have you off there in no time.
0: Üks, kaks, kolm ja läksime! Eliase pääste tiimi seiklused. Telekanalis Kids Zone Mini.
3: Raadio Kids Zone.

0: lapsed teavad, kus mängib maailma parim muusika. Raadio Kids Zone.
1: Tere põnn, onu Veiko on siin. Sünnipäevaks sulle minult väike riim. Ei need ole raagus sõnad. Soovin, et sa ümber kõik sõbrad. Kas sul tekinud on juba pruuti, nagu laulaks meile Marju.

olen Henri, sulle kõlab rõõmuhüüd. Troobikonnas vastu võta mu debüüd. Olen reisil, tagasi homme, tõin sullegi šokolaadi komme. Ja nüüd mul ala tasa kombeks, nagu väiksena ma kandsin tihti kombeks.

Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

0: Eeloleval ööl ja homme päeval on pilves selgimist ja ilm mitmel pool sajab hoovihma. Homme pärast lõunal muutuvad sajuhood intensiivsemaks. On äikest äikesega, kaasneb tugevaid tuulepuhanguid. Puhub lõunakaare tuul 2-8 puhanguti 12 meetrit sekundis, öösel sooja 13-18 kraadi, homme päeval 17-25 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja kraade 21, Tartus 23.
1: Raadio Kitsun!

0: kõik lapsed vaatama laupäeva õhtut isaga.
1: Ajaloo huvilised. Siin on midagi teile. Midagi lõbusat, üllatavat ja ausalt öeldes hirmsat. Neid lugusid sa ajaloo õpikust ei leia.
2: Forget the umbrella. There's a good chance of bloodshed.
1: Hirmus ajalugu. Telekanalis Smart Zone.
3: Radio Kids Zone.

0: kui tavaline lastekanal . Siin on seiklused , mis panevad silma särama . Palju põnevust ja rohkelt rõõmu . Kõik puhtas eesti keeles hommikust õhtuni .
1: Lahe !
0: Maksimaalselt lõbus lastekanal Kidzone Max .
2: raadio Kidzone .

0: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
1: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkuse sõite. Terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine jäta meie hooleks.
2: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
3: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
4: Radio Kids Zone.

0: Mini Kids Zone Mini . väikeste vaatajate lemmikkanal , mis meeldib ka vanematele .
1: mängime hoopis suksusid .
0: õpetlik ja lõbus sisu , mis on ohutum kui internet .
2: olen nii rõõmus , et su leidsin .
0: jäta oma pesamuna minihoolde . Kids Zone Mini .
3: raadio Kids Zone .

0: Karglas parandab.
1: Mina olen Karl Karglasist.
2: Ja mina olen Anastasia.
1: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
2: Nii täkke parandused,
1: klaasivahetused,
2: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
1: Nii et, kui sul on klaasimure,
2: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
1: Broneeri aeg karglas.ee
2: või helista 1720.
0: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
3: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parim hind.ee

0: kalla.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures, Keskuse tänav 4. Vaata ka www.taraautomaat.ee.
1: Eeloleval ööl ja homme päeval on pilves selgimist ja kill mitmel pool sajab hoovihma, teeb ka häikest ja häikesega kaasnevad tugevad tuulepuhangud. Puhub lõunakaare tuul 2-8, puhanguti 12 meetrit sekundis, öösel sooja 13-18, homme päeval 17-25 kraadi. Hetkel Tallinnas Pärnus sooja 21 kraadi, Tartus 23.
2: Raadio Kitsun!

0: Dennis ja ta sõbrad tahavad lihtsalt lõbutseda.
1: Gnasher, fetch!
0: Tema true koer Gnasher on alati abiks. Kes teab, millistesse sekeldustesse nad seekord satuvad?
1: Let's do it!
0: Dennis ja Gnasher. Valla päästetud. Telekanalis Kids Zone Max.
2: Radio Kids Zone.

0: kes on tubli kutsu? Kellel on parim isa, ema ja õde Bingo? Kellele meeldib mängida ja koerustükke teha? Multikas, mis meeldib absoluutselt kõigile. Naljakas ja õpetlik Bluey. Telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: äraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures, Keskuse tänav 4. Vaata ka www.äraautomaat.ee.
1: Laupäeval ilmub Postimees nädal. Suvine lugemine täis põnevaid lugusid. Mis on tüdrukute toidupoe edu saladus? Kas alkoholisõltuvusest on võimalik päriselt vabaneda? Miks maksavad festivali külastajad üha rohkem mugavuse eest? Lisaks, kas diisel või bensiin? Kraft Zeppelin jõhulaeva lend üle Eesti, Merik Kestna Veneetsias ning maitsvad lillkapsa retseptid. Postimees nädal. Parim ajaleht ka suvel.
2: Loomulikult Kanal 2.
3: Raadio Kids Zone.

0: y cosa buena, baila tu cuerpo alegría Macarena, Macarena.
1: Thanks.
2: Las ma tutvustan sulle ühte perekonda. Pois, tüdruk, koer, kass, hiir ja tükk juustu. Mis kilometri võiks valesti minna? Ülinaljakas. Pois, tüdruk, koer, kass, hiir ja juust. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

0: miks , kuidas , kus asub ? iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest . saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu , kuid pakub ka väärt meelelahutust . Galileo täna õhtul kell 20:05 Kanal 2 .
1: Raadio Kitsun .

0: Järgmine laul on nii vana, et isegi vanaema oli siis veel väike.
1: Tunnen väikest jänku jütsi, kellel kappis neeli mütsi.

0: I guess the moon's up.
1: Pooleldi teismeline, pooleldi puudel. 100% hunt. Howlington on ainus libahuntide akadeemia maailmas.
2: Freddy Dupin, what is the meaning of this?
1: Kuid elu libahundikoolis ainukese puudlina võib olla pisut karm. 100% hunt. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

0: Need noored pagarid on valmis oma oskusi proovile panema. Tuline võistlus ajab köögi kuumaks. Kuid koos kokates on lõbu laialt. Briti parim noor pagar. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: Kalla.
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus, Port Arturi keskuse ja Tallinna maantee Maxima juures. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
2: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
3: Radio Kids Zone.

0: Barbide roosamannad seiklused jätkuvad Uhi uues sarjas. Barbid leiavad endale uue lemmiku, maagilise hobuse Peggy, kes toob endaga kaasa palju naeru, suuri üllatusi ja kuhjaga maagiat. Vaata Barbi maagilist seiklust telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: tõstama sakesi ette, kaata peo pesale. Tõsta paremama ette, aseta nüüd risti näed, enda vastu tõmba käed ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids Zone.
1: See on Eesti esimene lasteraadio.

0: get wild. Things about to get wild.
1: I'm Grace, and this is Speedy, who's an amazing machine.
2: Grace ja tema tore abiline Speedy tutvustavad erinevaid lahedaid masinaid.
1: It feels like I'm in a spaceship.
2: Vägevaid sõidukeid on palju. Rooli taga saab olla nii maal, vees ja isegi õhus. Leia oma lemmikmasinad sarjas Vägevad masinad. Telekanalis Smart Zone.
3: Radio Kids Zone.

0: hullumeelne Rosside perekond on tagasi .
1: Luke , you are a pig .
0: Ja lapsed kasvanud tormikiirusel .
2: Emma , how was your day ? Horrible !
0: Uued soengud .
2: I'm going out . Yeah , out of your mind .
0: Julged hoiakud .
3: Bring it on !
0: Ja uued lemmikloomad .
1: Wowzers !
0: Elu täis pahandusi ja naeru . Jessi telekanalis Kids Zone Max .
4: Raadio Kids Zone .

0: manus .
1: Suve parim pakkumine on siin . Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus . Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto . Vaata lähemalt postimees.ee/suvi .
2: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
3: mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi siia .
4: mina olen mõra ja sätin end siia nurka .
5: mina olen Kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast . ära oota , paranda täkked ja mõrad lähimas Kaarklassi töökojas . helista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee .
2: Kaarklass paigaldab , Kaarklass parandab .
6: Raadio Kids Zone .

0: tulemast lustlikule Soodori saarele. Siin elab ülemeelik, kui töökas väike vedur Toomas. Koos oma semudega leiab ta ka alati aega vahvateks seiklusteks. Toomas ja sõbrad, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: parklas parandab.
1: Helista telefonil 1720.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
3: Raadio Kitsun.

0: on unejutuaeg , raadios Kits on .
1: tere õhtust , kulla sõbrad . täna tahab onu Raivo rääkida teile muinasjuttu , mille järgi tehtud multifilmist sai üks kuulsamaid maailmas ja samuti ka sellest muusikast , mis sellele kirjutati . ja selle muinasjutu nimi on Kaunitar ja koletis

0: Oli kord kaupmees, kes oli ääretult rikas. Tal oli 3 tütart. Ja et oli tubli ja mõistlik mees, ei hoidnud ta raha kokku nende kasvatamisele koolitamisele. Tütred olid väga kaunid. Kuid 2 vanemat olid uhked ja ennast täis. Olid nad ju rikkad. Ei hoolinud nad isegi kaupmeestest kosilastest. Ei, nad tahsid endale krahve ja hertsogeid. Noorim oli juba lapsest saadik olnud eriti kaunis. Ja ka suureks kasvades hüüti teda endiselt edasi kaunitariks. Ta oli teissugune kui vanemad õed. Ning armastas olla isa seltskonnas rohkem kui vanemad õed. Kord juhtus nii, et ühel hetkel oli rikkast kaupmehest sõnud vaene mees. Kaotas ta kogu oma varanduse ühes äritehingus. Ning järgi jäi talle ainult väike maamajakene. Ning nad pidid asuma sinna elama kaugele linnast. Pisar silmi rääkis ta tütardele, et nüüd peavad nad asuma elama maale ning harima ise maad. Loomulikult olid vanemad õed täiesti löödud. Ei hoolinud ega tunnud neile ka keegi kaasa. Ei nad vaja kaastundmist. On õige, et nende uhkust on niimoodi solvatud. Las mängivad härrasid ning karjatavad lambaid, ütlesid inimesed. Aga kaunitarist on kahju. Ta on hea ja armastudruk. Ka kaunitar oli alguses väga masendunud, et nad olid kaotanud kõik, mis neil oli. Maal olles pidi kaunitar tõusma igal hommikul 4. Ta koristas maja, valmistas perele hommikusöögi. Alguses tundus see kõik väga raske. Ei olnud ta ju harjunud olema teenija tüdruk. Kuid 2 kuu jooksul sai ta jõudu juurde. Ja suur töö tegi isegi vaata, et hea tema tervisele. Peale majapidamistöid meeldis tal lugeda, mängida klaverit ja laulda kedrates. Ainult õed olid surmani masendunud, sest nad igatsesid taga oma kauneid riideid. Juba aasta oli kaupmees elanud üksinduses, kui ta sai ühel päeval kirja, kus teatati, et temale kuluv laev koos suure lastiga on jõudnud õnnelikult pärale. Uudis pani vanemad õdede pea ringi käima. Loomulikult soovisid nad isalt kõik võimalike kauneid riideid ja nipsasjakesi kingituseks. Kaunitar ei palunud midagi. Ta mõtles, et nagu nii ei jätku kõigest rahast, et ta ei tõdede soove. Kas sa ei tahagi endale midagi, küsis isa. Kui te nii mõtlete minust, ütles tütar, siis palun teile tuua mulle üks roos. Sest siin pole ühtegi roosi. Ja läkski see tubli mees teele, kuid pärale jõudes käis ta kohut laevalasti ja oma vara pärast. Nii et lõpptulemuseks oli ta sama vaene, nagu sinna tulles. Tal oli umbes 50 kilomeetrit koju sõita ning ta tundis juba rõõmu laste peatsest nägemisest, kui rasutades läbi suure paksu lumise metsa ta eksis. Tuiskas ja sadas lund. Ta arvas, et ta sureb nälga ja et ta ei jõua kunagi koju. Hundid ulgusid ähvardavalt, kui järsku nägi ta kaugel mingit tulukest sädelemas. Ta tuli hobuseselast maha, võttis ta valjastest ning hakkas minema vilkuvate tulukeste suunas. Kaupes tänas Jumalat abi eest ning läks suure lossi väravast sisse. Hobune, kes nägi avatud talli, läks 1000 neile sinna sisse ning hakkas ahmima kaeru ning kõike muud, mis sinna oli välja pandud. Kaupmees sidus ta kinni ning läks lossi ning ei mõistnud, miks see kohtada seal ühtegi inimest. Saalis põles kaminas helevalge tuli. Keset saali seisis laud, mis oli täis hõrgutavaid toite. Laud oli kaetud kahele. See otse kutsus sööma. Ja et lumetorm oli teinud kaupmehe läbimärjaks, istus ta kamina ette ning ootas, kuni maja isand tuleks kohale. Kuid kui kell ei üksteist ja kedagi ei tulnud, ei suutnud ta ennast valitseda. Ning läks, ning sõi, ning jõi peale mõne sõõmu veini. Kuni lõpuks ta julgus, lisandus, ta lahkus saalist ning läks läbi mitme uhke saali. Kuni tuli magamistuppa, kus oli säng ja et aeg oli juba üle kesköö ning ta oli nii väsinud, sulges ta ukse ning vajus unne. Kell oli juba 10 läbi hommikul, kui ta tõusis ning ta oli hämmastunud, kui ta leidis kalli vaiba selle koha pealt, kuhu ta oli jätnud enda reisist väsinud mantli. Selge, mõtles ta, see linn kuulub kellelegi heale haldele, kes tunneb kaasa minu olukohale. Ta vaatas aknast välja ja aias polnud jälgegi lumest, vaid see oli täis lummavaid lilli. Ta läks suurde saali ning leidis sealt tassi auravat šokolaadijooki. Tänan teid, hea haldja proua, ütles ta häälega. Tänan, et olete nii head, et olete mõelnud minu hommikusöögi peale. See hea mees sõi šokolaadijoogi ja läks oma hobusele järgi. Ning kui ta möödus aiast, tuli ta meelde kaunitari soov. Ning ta murdis sealt ühe roosiõie. Ning samas, kui murdus õie vars, nägi ta koletist tulevat enda suunas, nii et ta pidi järevalt minestuma. Te olete väga tänamatu, ütles too hirmuartaval häälel. Ma pääsin teie elu. Ja tänuks selle eest varastate te roose, mida ma armastan kõige rohkem siin maailmas. Sellise teo eest peate te kandma karistust. Ja see on surm. Annan teile aega veerand tundi. Kaupmes viskus põlvili ning palus koletist käed risti panduna. Ma ei teadnud, et solvan teid, võttes roosi oma tütrele, kes minult seda palus. Ma ei ole armuline härra. Ja ma ei palu teilt viisakust. Mulle meeldib otsekohene jutt. Ärge arvake, et mu süda sulab teie jutust. Ma annan teile andeks ainult ühel juhul, et üks tütardest tuleb siia vabatahtlikult ning astub surma teie asemel. Mina panen teile kaasa magamistuhast suure reisikirstu, mille toimetan kohale ise. Seda öeldes lahkus koletis ja tubli mees rääkis oma ette. Kui ma kord pean surema, siis jätan vähemalt lastele midagi, et nad saaksid elu jätkata. Ja mees täitis reisikirstu kullaga ja lukustas selle. Siis läks ta talli ja võttis hobuse. Ja hobune leidis nagu iseenesest metsatee. Ja mõne tunni pärast oli ta kodus. See oli esimene osa sellest muinasjutust. Mis juhtus kaunitari koletise kaunitari isaga? Seda te kuulete, aga juba homme meie juttu teises osas. Pange nüüd silmad kinni ja ärge kartke. koletisi tee teile halba.
1: Raadio Kids Zone.

Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee

0: miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
1: Sa kuulati.

igal õhtul loen ma muinas juttu. Kui lõpeb jutt, siis silmad sulen ruttu. Arvad, et siis uinun ma. Kuula, sulle jutustan.

0: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
1: See on raadio.

Se on Kitsuni. Kitsuni.